Il est 5h02. Il est 5h02. Il est 5h02. Il est 5h02. 5h02. Il est 5h02. Il est 5h02. Il est 5h02. Il est 5h02. Il est 5h02. 5h02. Il est 5h02. Il est 5h02. 5h02. Il est 5h03. Il est 5h03. Il est 5h03. Il est 5h03. 5h03. Il est 5h03. Il est 5h03. Il est 5h03. Il est 5h03. Il est 5h03. Il est 5h03. Il est 5h03. Il est 5h03. 5h03. 5h03. Il est 5h03. Il est 5h04. Il est 5h04. Il est 5h04. Il est 5h04. Il est 5h04. Il est 5h04. Il est 5h04. Il est 5h04. Il est 5h04. 5h04. 5h04. Il est 5h04. Il est 5h04. 5h04. Il est 5h04. Il est 5h05. Il est 5h05. 5h05. Il est 5h05. Il est 5h05. Il est 5h05. Il est 5h05. Il est 5h05. Il est 5h05. Il est 5h05. 5h05. Il est 5h05. Il est 5h05. Il est 5h05. 5h05. Il est 5h05. 5h05. Il est 5h06. Il est 5h06. Il est 5h06. Il est 5h06. Il est 5h06. Il est 5h06. Il est 5h06. 5h06. Il est 5h06. Il est 5h06. 5h06. Il est 5h06. Il est 5h06. 5h06. Il est 5h06. 5h06. 5h07.

0: Il est 5h07. Il est 5h07. Il est 5h07. Il est 5h07. 5h07. 5h07. Il est 5h07. Il est 5h07. Il est 5h07. 5h07. Il est 5h07. Il est 5h07. 5h07. Il est 5h07. Il est 5h07. 5h08. Il est 5h08. Il est 5h08. Il est 5h08. Il est 5h08. Il est 5h08. Il est 5h08. 5h08. Il est 5h08. Il est 5h08. Il est 5h08. Il est 5h08. 5h08. Il est 5h08. Il est 5h08. Il est 5h08. 5h09. 5h09. Il est 5h09. 5h09. Il est 5h09. Il est 5h09. Il est 5h09. 5h09. Il est 5h09. Il est 5h09. 5h09. Il est 5h09. Il est 5h09. 5h09. 5h09. Il est 5h09. 5h10. Il est 5h10. 5h10. Il est 5h10. Il est 5h10. Il est 5h10. Il est 5h10. 5h10. Il est 5h10. 5h10. Il est 5h10. Il est 5h10. 5h10. Il est 5h10. Il est 5h10. Il est 5h10. Il est 5h10. Il est 5h11. Il est 5h11. 5h11. 5h11. 5h11. Il est 5h11. 5h11. Il est 5h11. 5h11. Il est 5h11. Il est 5h11. 5h11. 5h11. Il est 5h11. 5h11. Il est 5h12. Il est 5h12. Il est 5h12. Il est 5h12. Il est 5h12. Il est 5h12. Il est 5h12. 5h12. Il est 5h12. Il est 5h12. Il est 5h12. 5h12. 5h12. Il est 5h12. Il est 5h12. Il est 5h13. 5h13. Il est 5h13. Il est 5h13. Il est 5h13. Il est 5h13. 5h13. Il est 5h13. 5h13. Il est 5h13. Il est 5h13. 5h13. Il est 5h13. Il est 5h13. 5h13. Il est 5h13. Il est 5h14. Il est 5h14. Il est 5h14. 5h14. Il est 5h14. 5h14. Il est 5h14. 5h14. Il est 5h14. Il est 5h14. Il est 5h14. Il est 5h14. 5h14. 5h14. 5h14. Il est 5h15. Il est 5h15. Il est 5h15. 5h15. Il est 5h15. Il est 5h15. Il est 5h15. Il est 5h15. Il est 5h15. 5h15. 5h15. Il est 5h15. 5h15. Il est 5h15. 5h15. Il est 5h15. Il est 5h16. Il est 5h16. Il est 5h16. Il est 5h16. 5h16. Il est 5h16. 5h16. Il est 5h16. 5h16. Il est 5h16. 5h16. Il est 5h16. Il est 5h16. Il est 5h16. Il est 5h16. Il est 5h16. Il est 5h16. 5h17. Il est 5h17. Il est 5h17. Il est 5h17. Il est 5h17. Il est 5h17. Il est 5h17. Il est 5h17. Il est 5h17. Il est 5h17. 5h17. 5h17. Il est 5h17. Il est 5h17. 5h17. Il est 5h18. Il est 5h18. Il est 5h18. Il est 5h18. Il est 5h18. Il est 5h18. 5h18. Il est 5h18. Il est 5h18. Il est 5h18. 5h18. Il est 5h18. Il est 5h18. Il est 5h18. Il est 5h19. 5h19. 5h19. Il est 5h19. 5h19. Il est 5h19. Il est 5h19. Il est 5h19. Il est 5h19. 5h19. Il est 5h19. 5h19. Il est 5h19. Il est 5h19. 5h20. Il est 5h20. Il est 5h20. Il est 5h20. Il est 5h20. Il est 5h20. 5h20. Il est 5h20. Il est 5h20. Il est 5h20. Il est 5h20. Il est 5h20. Il est 5h20. Il est 5h21. Il est 5h21. Il est 5h21. Il est 5h21. Il est 5h21. Il est 5h21. Il est 5h21. Il est 5h21. Il est 5h21. 5h21. Il est 5h21. Il est 5h21. 5h22. Il est 5h22. Il est 5h22. Il est 5h22. 5h22. Il est 5h22. 5h22. Il est 5h22. 5h22. Il est 5h22. Il est 5h22. Il est 5h22. 5h22. Il est 5h22. Il est 5h22. 5h23. Il est 5h23. Il est 5h23. Il est 5h23. Il est 5h23. Il est 5h23. Il est 5h23. Il est 5h23. Il est 5h23. 5h23. Il est 5h23. Il est 5h23. Il est 5h23. Il est 5h23. Il est 5h24. 5h24. 5h24. Il est 5h24. Il est 5h24. Il est 5h24. Il est 5h24. Il est 5h24. Il est 5h24. Il est 5h24. Il est 5h24. 5h24. Il est 5h25. Il est 5h25. 5h25. 5h25. Il est 5h25. 5h25. Il est 5h25. Il est 5h25. Il est 5h25. Il est 5h25. Il est 5h25. Il est 5h26. 5h26. Il est 5h26. Il est 5h26. Il est 5h26. Il est 5h26. Il est 5h26. Il est 5h26. Il est 5h26. Il est 5h26. Il est 5h26. 5h26. Il est 5h27. 5h27. Il est 5h27. Il est 5h27. Il est 5h27. Il est 5h27. 5h27. Il est 5h27. 5h27. Il est 5h27. 5h27. Il est 5h27. Il est 5h27. 5h28. Il est 5h28. Il est 5h28. Il est 5h28. 5h28. Il est 5h28. Il est 5h28. Il est 5h28. Il est 5h28. Il est 5h28. Il est 5h28. Il est 5h28. 5h29. Il est 5h29. Il est 5h29. Il est 5h29. 5h29. Il est 5h29. 5h29. Il est 5h29. Il est 5h29. Il est 5h29. 5h29. Il est 5h30. 5h30. Il est 5h30. Il est 5h30. Il est 5h30. Il est 5h30. 5h30. Il est 5h30. Il est 5h30. Il est 5h30. Il est 5h30. Il est 5h30. 5h30. Il est 5h31. 5h31. 5h31. Il est 5h31. 5h31. Il est 5h31. 5h31. Il est 5h31. 5h31. Il est 5h31. Il est 5h31. 5h31. 5h31. Il est 5h32. Il est 5h32. Il est 5h32. Il est 5h32. Il est 5h32. Il est 5h32. 5h32. Il est 5h32. 5h32. Il est 5h32. Il est 5h32. Il est 5h33. Il est 5h33. Il est 5h33. Il est 5h33. Il est 5h33. Il est 5h33. Il est 5h33. Il est 5h33. Il est 5h33. Il est 5h33. Il est 5h33. Il est 5h33. Il est 5h34. Il est 5h34. Il est 5h34. Il est 5h34. 5h34. Il est 5h34. Il est 5h34. 5h34. 5h34. Il est 5h34. 5h34. Il est 5h35. Il est 5h35. Il est 5h35. Il est 5h35. Il est 5h35. Il est 5h35. 5h35. Il est 5h35. Il est 5h35. Il est 5h35. Il est 5h36. 5h36. Il est 5h36. Il est 5h36. Il est 5h36. Il est 5h36. Il est 5h36. Il est 5h36. Il est 5h36. 5h37. Il est 5h37. Il est 5h37. Il est 5h37. Il est 5h37. Il est 5h37. Il est 5h37. Il est 5h37. 5h37. 5h37. Il est 5h38. 5h38. Il est 5h38. Il est 5h38. Il est 5h38. Il est 5h38. Il est 5h38. Il est 5h38. Il est 5h38. Il est 5h38. Il est 5h38. Il est 5h39. Il est 5h39. 5h39. Il est 5h39. 5h39. Il est 5h39. Il est 5h39. Il est 5h39. Il est 5h39. Il est 5h39. Il est 5h40. Il est 5h40. Il est 5h40. Il est 5h40. Il est 5h40. Il est 5h40. Il est 5h40. Il est 5h40. Il est 5h40. 5h40. Il est 5h40. 5h41. Il est 5h41. Il est 5h41. Il est 5h41. Il est 5h41. Il est 5h41. 5h41. Il est 5h41. Il est 5h41. Il est 5h41. Il est 5h42. Il est 5h42. Il est 5h42. Il est 5h42. Il est 5h42. Il est 5h42. Il est 5h42. Il est 5h42. Il est 5h42. Il est 5h42. Il est 5h43. Il est 5h43. 5h43. Il est 5h43. Il est 5h43. 5h43. Il est 5h43. 5h43. Il est 5h43. Il est 5h43. Il est 5h43. Il est 5h44. Il est 5h44. Il est 5h44. Il est 5h44. Il est 5h44. 5h44. Il est 5h44. Il est 5h44. Il est 5h44. Il est 5h44. Il est 5h44. 5h45. Il est 5h45. 5h45. Il est 5h45. Il est 5h45. Il est 5h45. Il est 5h45. Il est 5h45. Il est 5h45. Il est 5h45. Il est 5h45. Il est 5h46. Il est 5h46. Il est 5h46. 5h46. Il est 5h46. Il est 5h46. Il est 5h46. 5h46. Il est 5h46. Il est 5h46. Il est 5h46. Il est 5h46. Il est 5h46. Il est 5h47. 5h47. Il est 5h47. 5h47. Il est 5h47. Il est 5h47. 5h47. Il est 5h47. Il est 5h47. Il est 5h47. Il est 5h47. Il est 5h48. 5h48. Il est 5h48. Il est 5h48. Il est 5h48. Il est 5h48. Il est 5h48. 5h48. Il est 5h48. 5h48. Il est 5h49. Il est 5h49. Il est 5h49. Il est 5h49. Il est 5h49. Il est 5h49. Il est 5h49. 5h49. Il est 5h49. Il est 5h49. 5h49. 5h50. Il est 5h50. Il est 5h50. 5h50. Il est 5h50. Il est 5h50. Il est 5h50. Il est 5h50. Il est 5h50. Il est 5h50. Il est 5h50. Il est 5h51. Il est 5h51. 5h51. Il est 5h51. Il est 5h51. Il est 5h51. Il est 5h51. Il est 5h51. Il est 5h51. Il est 5h51. Il est 5h52. Il est 5h52. Il est 5h52. Il est 5h52. Il est 5h52. 5h52. Il est 5h52. 5h52. Il est 5h52. Il est 5h52. Il est 5h52. Il est 5h53. Il est 5h53. Il est 5h53. Il est 5h53. Il est 5h53. 5h53. 5h53. Il est 5h53. Il est 5h53. Il est 5h53. Il est 5h53. 5h54. Il est 5h54. Il est 5h54. Il est 5h54. 5h54. Il est 5h54. Il est 5h54. Il est 5h54. Il est 5h54. Il est 5h54. Il est 5h55. Il est 5h55. 5h55. Il est 5h55. Il est 5h55. Il est 5h55. Il est 5h55. Il est 5h55. Il est 5h55. Il est 5h55. Il est 5h55. 5h56. Il est 5h56. Il est 5h56. Il est 5h56. Il est 5h56. Il est 5h56. Il est 5h56. 5h56. 5h56. Il est 5h56. Il est 5h56. Il est 5h57. 5h57. 5h57. Il est 5h57. 5h57. Il est 5h57. Il est 5h57. Il est 5h57. Il est 5h57. Il est 5h57. Il est 5h57. Il est 5h57. 5h58. Il est 5h58. Il est 5h58. Il est 5h58. Il est 5h58. Il est 5h58. Il est 5h58. Il est 5h58. Il est 5h58. Il est 5h59. 5h59. Il est 5h59. Il est 5h59. Il est 5h59. Il est 5h59. Il est 5h59. Il est 5h59. 5h59. Il est 5h59. Il est 5h59. 5h59.
1: Lullaby of Broadway for Hope Stansbury. Go to sleep, baby. Close your eyes. This night is deeper than you think. There's nothing to worry about. Just the soothing noise of a taxi, motor idling in the evening, then going somewhere while you remember places and people in the flicker of neurons and the light and the stage lights dimming your memories. As they were in your life, like the portraits on your wall, the old photos in your drawer, an odor of powder and scent. As a child, you used to think, this is how it is when you're old, to nap in the afternoon, to keep your secrets, until you forget you ever knew them. Each day starting afresh, tabula rasa. The little girl you once were, like all of us, growing up, but you, so magnificently, and when the applause ended, you kept moving to the other side of this quiet evening, in a village, in France, not Broadway or Cornelia Street, every doorway a possibility then, a new face, a new lover, the cityscape changing like sets in a theatre. The city and the theatre were one. The possibilities breathtaking, endless, and never to be repeated. Gone, over, no encores, no one left to applaud. Photos in a drawer, powder and scent lingering. In the calm of a summer's evening, in a village in France, in that instance, between wakefulness and sleep, this quiet recollection of you and for you, a summing up of time. Jonathan Kundra, Paris, the 14th of July, 2018.
2: Hello, this is a show from Radio. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making